0: پر 4.5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس سے قبل صبح 7:47 پر 3.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا. اس کے بعد 4.5 شدت کا نسبتاً طاقتور جھٹکا محسوس کیا گیا, جس کے بعد زلزلے کے کئی ہلکے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے. ہنگولی شہر اور ضلع کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد کچھ لوگ احتیاطاً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کھلے مقامات پر جمع ہو گئے. نیپال میں آج گندکی صوبے میں ایک بس پلٹنے کے واقعے میں کم سے کم 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور 10 دیگر زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق کاٹھمانڈو جانے والی اس بس میں 18 مسافر سوار تھے اور یہ واقعہ نولپراسی ضلع کے دون علاقے میں پیش آیا. زخمی مسافروں کو علاج معالجے کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا. ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے T20 فائنل میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 19 رن سے ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا. یہ میچ آج جاپان کے نسہن میں کھیلا گیا. بھارت کی جانب سے دیے گئے 212 رن کے جواب میں پاکستانی کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 196 رن ہی بنا سکی. اس سے پہلے بھارت نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 وکٹ کے نقصان پر 211 رن بنائے. سلامی بلے باز ابھیشیک شرما نے 28 گیندوں میں 61 رن بنائے, جبکہ تلک ورما 22 گیندوں میں 51 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. شیون دوبے نے 14 گیندوں میں 27 رن بنا کر بھارت کے اسکور کو 200 کے پار پہنچا دیا. پاکستان کی جانب سے حسن نواز نے 96 رن بنائے. وہیں بائیں ہاتھ کے اسپن گیند باز عرفات منہاج اور تیز گیند باز احمد دالیا نے 2-2 وکٹ لیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشین گیمز 2026 میں خواتین کے انفرادی اسٹروک پلے میں سونے کا تمغہ جیتنے اور گولف انفرادی طور پر پہلا سونے کا تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑی بننے پر پرنوی شرتورس کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پرنوی شرتورس نے بھارتی گولف کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ سونے کا یہ تمغہ بھارتی خواتین کے گولف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. صدر جمہوریہ نے پرنوی شرتورس کے مستقبل کے لیے نئے خواہشات پیش کی. ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں آج بھارتی تیر انداز نیرج چوہان نے مردوں کے انفرادی ریکرو زمرے میں ہم وطن دھیرج بوما دیورا کو 4-6 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا. مردوں کے کرکٹ میں آج نیوزی چنڈی گڑھ میں مہاراجا دیویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ایک روزہ میچ کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت کے آزادانہ تجارتی سمجھوتے عالمی معیشتوں کے 75% کا احاطہ کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات آج اپنے 12 سال مکمل کر رہا ہے. آپ نے ہرمز میں کویت کے پرچم بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے. اور ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے پاکستان کو ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے. وہیں پرنوی شرت ارس گولف میں سونے کا تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون گولف کھلاڑی بن گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم شگن چوپڑا ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait-flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. Now the news in detail. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation.
2: हमने श्वेत क्रांति दो की शुरुआत की है.
3: वी हैव लॉन्च्ड व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0. अंडर दिस इनिशिएटिव वी विल एस्टैब्लिश 75,000 न्यू